jiya ka lebaran ta to kai mata wannan hidimar kasuwanci ka tara masa kudin ta dari bar ta kyauta shine abin da yafi dacewa ko ya zanto kai kanka ba ba ka da wani abu ba yabo ma ballaka saboda haka ba za ka je mata lebaran ta kyauta ba to dukiyar mana da kai mata kasuwanci sai aka samu riba to ya halatta ka dauki daidai nauyin wahalar ka a cikin wannan riba anan gudun sai kai da adalci adalcin da zaka yi shine ka kwatanta in kai ne aka yi wa kwadagon kaza nawa zaka bayar shi ne da kake jin zuciyarka ba ta yi rowa ba ba zalunci kanka ba to irin wannan abin shi ne zaka dauka daga cikin ribar da aka samu da dukiyar balaya wannan ya halatta inda Allah ce wa man kana ganiyan falyastafi wannan in mawada shi ne karka dauki komai wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan ko kai talaka ne kai ma fakiri ne falyakul bil ma'ruf ya halatta ka dauki daidai nauyin ka daidai wahalarka to wannan shi ne illa billati hiya ahsan hatta ya bulu ashudda har sai lokacin da yake girmansa ashud shi ne kasance ga balaga ta zo mata ga kuma yana da nutsuwa to a lokacin nan sai a bashi dukiyarsa dan yanzu ya mallaki hankalinsa ba a bashi dukiya tun da baya da hankali in ya kai hankalinsa sai a bashi dukiyarsa to in aka bashi dukiya zai ce a duk da aka kafi na kwarewar kasuwanci zo ka rike ta ce to yanzu kuma ba rikon dukiyar maraya nake ba tun da yanzu ka riga ka zama baligi yanzu kai ba maraya ba ne ba yanzu abin da za mu yi shi ne kamfani ne kenan za mu yi ni ga jari na kai da na ka mu gudanar sai mu rubuta takardar jejeniya ne idan an samu riba ya zai kawata a dauka kaji nawa jikin nawa ko ya kasance ni bani da kokobo kudin naka ne ni ina da kwarewar kasuwanci amma bani da kokobo kai kuma kana da kudi naira 500,600 ko miliyan daya amma baka da kwarewar ta fuskar kasuwanci yanzu in kai kasuwa da kudin dan nan ba abin da zaka yi dinar nawa ni ko in ni kasuwa ga kwarewa amma ba kokobo to sai ai kamfani kai kawo kwarewa ka kai kawo hannun jari kawo kuɗi to sai a zira a rubuta to a ce to yanzu ya za a yi idan an samu riba nawa za a raba ta wannan gwargwadon yadda kuka yi yarjejeniya waɗansu sukan yi yarjejeniya a ce a raba dukiyar kashi uku kashi ɗaya nawa kashi ɗaya na kuɗi na kashi ɗaya naka ya zama mai kuɗi ya ɗauki kashi biyu bisa uku shi kuma wancan mai kwarewa ya ɗauki nawa kashi ɗaya wani lokacin kuma za a ce a yi raba daidai duk ribar da aka samu a ɗauki rabi kai ka ɗauki rabi ne ya ɗauki rabi ka ɗauki rabi ne ya ɗauki rabi wannan duk yadda kuka yi yarjejeniya rubutacciya ko ajiye ka ajiye kwafin takarda ya ajiye kuma ku samu shaidu to shi ne abin da ya fi zama lafiya wannan shi ne tsarin mutunci don kare harkokin mutane an gane ku hatta ya buru hashe ta wa auku bil ahdi Allah ce ku saka alƙawari inna al ahda kana masula lalle shi alƙawari abu ne da za a yi tambaya game da shi gobe kiyama wa auku al kayla idza kiltum ina masu ma'auna waɗanda suke sayar da gero ko dawa ko masara auku al kayla ku saka wa mutane mudu idza kiltum yayin da za ku aunar musu an gane ku to wannan cika mudu ba ya da wani ka'ida a shari'ance wadda za a ce kowane gari ita za ta bi kowane gari akwai dokar mudunsu yanzu kila mudun da ake awo da shi a nan gurin ya sha bambam da na wani garin na wani garin ka sha bambam da na wani garin a wani garin a al'adance urufinsu abinda suka saba ne yau da gobe in na zo ta yi shinkafa kwano ɗaya to shi ne sai an cika har ta tsiri to shi ne cika mudu in a wannan garin haka aka saba awo to kuma ni na ka zo auna ban cika maka ba to na zalunce kake a wani garin ko ba haka suka saba ba in dai aka riga aka cika daidai kwana

0: yadanshi a cikin manima sai kira shi ya tafi shi wani mun maka mutunci duk abin da ya kamata maka na karrama ka mun karrama ka mun maka falala mun aure maka wuce amma da abin da kazo kana yace na rantsa da Allah kamar ka mun banka ba za ta koma cikin gidan ka Allah sai su karrama wannan aya
1: Allah ba
0: Allah ta kira Allah idan sun dide ta Allah ta kubusu a ruwan sahu a risko
1: Allah ba
0: to me yake ma musu shi ba idan mutum ya yi addini ya ce yi addini tsakanin sa da Allah to rayuwar sa da ban
1: Allah
0: rayuwar sa da ban Allah ya saukar da wannan aya ayar tana sauka ana karantawa yace sam an wata
1: Allah ba
0: yace mun jini bi ya aika aka kira mijin tsohon mijin yace shi ka kawo sarki mu daura maka aure da tsohon matar ka kowa ku cigaba da
1: Allah
0: shi mun ya kai kima
1: na'am
0: idan kika ana ba mutum wani ji da aya da hadisi baya tsayawa imani ne mai tabbata sosai a zuciya amma in dai yayi imani da Allah mahaliccin sa mana dai ko ba mahaliccin ka ba ko uwar da ta aike ta maka magana ya kamata ka saurara
1: ayi
0: wa ma kana lil mu'min wa la mu'min
2: wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
0: Allah ma'aikacin sarki yace wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin Allah yace ba zai kasance ga mu'mini ko mu'miniya ba yayi imani da Allah ta yi imani da Allah Allah ta in dai sun yi imani imani da gaskiya Allah yace ba zai taɓa faruwa da su ba idza qada Allahu wa rasuluhu amran in Allah da manzon shi sun hukunta wani hukunci sun zartar da wani hukunci ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim su kuma su koma su ji suna da wani zabi game da al'amarin su sun kuyen hukuncin Allah da manzon Allah Allah ya tuni ne kun mai na basu ha wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran Allah yake ba zai kasance ga mu'mini ko mu'mina ba idan Allah da manzonsa suka zartar da wani hukunci ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim mu'mini ko mu'mina kuma ace suna da wani zabi da Allah ya sa ni ko ya suke ba ni ko ya suke da hukunci Allah to ayar tana sauka kawai sai ce Allah mun ji Allah mun bi kawai sai ya aika a kira tsohon mijin yace shi zamu ne rawar da ta ta kawo sadaki a ɗaura da kawo tun da ita ya yi yaka Allah ya ce wa idza tallaqtum an-nisa Allah ya ce idan kun sake mata fa balagna ajalahunna suka kai ƙarshen iddan su idda ya kare fa la ta'dhuluhunna Allah ya ce kar fa ku hana su ayyan izina azwajuhunna su auri sabbin mazajen su idza taradu bainahum bil ma'ruf mutaqaddisin daidaita tsakanin su da kyautatawa Allah ya ce kar fa su iyaye ina da kula ci yayi da kanne ina da kula ci Allah a Qur'ani yace fala ta'dhuluhunna ayyan kinna azwajuhunna idza taradu bainahum bil ma'ruf Allah ya kafa hana su su yi kone a gidan mazajen su matukar sun daidaita tsakanin su da alheri sun daidaita to shi ke nan wasu yawan na rabuwa da aka yi kowa ya gane inda kuskuren sai ke kowa ya gane inda kuskuren sai ke yana ɗaya daga cikin alheri aure da garin da ke aure kana tare da matarka to ka bar fita ɗan ke ka taɓa yawa yake ka san duk gwamnati ba yake ta bin zai kamo hannu ko bin ne ya fito ya kawo shi to zai rubar kuma ko gwamnati na rubar kuma na su kunna fitila tun ba bala'i ba ake ne ba da ke ake ne ba da ke ake ne ba da ke so da ke jama'a musamman ya haƙuri a cikin rayuwa idan kuma abun ya gagara to Allah ya buɗe mana kofa in kuma rabuwar za a yi a rabu a cikin mutunci amma kullum ya zan muna rayuwa ne kwatankwacin karantar suwa irin na

0: da limamin masallacin hidaya da ke gandun albasa wanda ya mana huduba akan imani da kaddara mai kyau ko mara kyau fatan abin da za a ji Allah ya amfanar ku yi saurare lafiya
1: kika yabo da kira shi tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman gafarar sa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukan mu daga sharrin munanan ayyukan mu tabbas wanda Allah ya shirya ba mai batar da shi wanda ko ya batar ba mai shirya da shi ina shaidawa baba abota da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abotin tarayya ina shaidawa tabbas shugaban mu masoyin mu annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga dukkan talikai Allah kai salati ga wannan annabi mai girman daraja tare da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bayar su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka yan uwa takan hudumar mu ta yau mai tarin alkhairi da albarka shine as-sabatu inda al-musiba tabbata akan addini da kadaita Allah da ci gaba da da'a ga Allah komai rinki komai wuya bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa ku fuskance shi ku kiyaye shi ku girmama shi a sarari da boye ya yi uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkan kaddarori ya sanya wa komai na rayuwa lokaci daga ran da mutum zai zo har ran da zai tafi da duk abin da zai haɗu da shi shine yake shafe gurbin ayyuka da mutanen da suka yi aiki in aikin kirki kake in ma aka san haka akwai sanda da kai da aikin naka duk babu hukunta sai kuma abin da za ka karɓa na sakamako a lahira shine ya halicci sammai da ƙasai ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabi bayansa da bala'o'i da musibu da imtihani iri-iri ashe ɗan adam a rayuwarsa ta duniya musamman wanda ya imani da Allah ya san cewa ba zai rabu da jarraba haɗuwa da jarrabawa iri-iri ta rayuwa daga wajen ubangijinsa ba shine ya halicci sammai da ƙasa a kwanaki guda shida al'arshinsa yana kan ruwa ubangiji ya halicce ku ne sammai da ƙasa da abin ciki don ya jarrabe ku wa zai kyautata aikinsa don ya haɗu da Allah lafiya ya karɓi kasaitaccen sakamako sai Allah ya ɗabi'anci duniya yadda ya halicce ta akan gamuwa da haɗarurruka da jarrabawa iri-iri wannan a jarrabe shi da yunwa wannan a jarrabe shi da talauci wannan a jarrabe shi da wadata wannan a jarrabe shi da tsoro wannan a jarrabe shi da yawan rasa nasa yau yana rayuwa wanda ya fi so iyayensa sai ya mutu wanda ya fi shaƙuwa da shi iyayensa sai ya mutu wanda ya fi shaƙuwa da shi matarsa sai ta mutu wanda ya fi shaƙuwa da shi aminansa lafiya lau sai a jarrabe shi ya mutu dan adam duka rayuwarsa jarrabawa ce jarrabawa ta Allah ba tana tsayawa ne kadai a abu mummuna ba a'a wadata jarraba ce talauci jarraba ce lafiya jarrabawa ce rashin lafiya jarrabawa ce talauci jarrabawa ce yunwa jarrabawa ce fatara jarraba duka jarrabawa ce daga Allah madaukakin sarki ita ku jarrabawa da bala'in duniya ba ruwanta da wani lokaci ko wani zamani ba ruwanta da wani jinsin mutane ko shekarunsu ko karami sai a jarrabe shi da wani ciwo ko babba ko kaza kowa Allah ya iya jarrabarsa shi ya sa ma ya ce muna jarrabar ku da alkhairi da sharri don mu gwada ku mu jarraba ku mu ga wa zai ci jarrabawa kana neman mulki Allah ya baka jarraba ka yi kana neman ya hana ka ka rasa jarraba ka yi kana neman ka samu wani abu ya ka rasa jarraba ka yi kana neman ka samu din jarraba ka yi ashe ba a iya wai matsala ce in mutum ya gamu da ita ake cewa ya shiga wata jar'a kana walwala ma ya baka lafiya kana walwala jarraba ka yi ya za ka yi da lafiya don akwai sanda in ya taɓa ta ya karɓe ya rike za ka gane girman abin da ya maka a baya shi ko imani da kaddara mai kyau da mara kyau ai rukuni ne ma da cikin rukunan musulunci shi ko mu'mini mai imani da Allah na gaskiya duk tsanani duhu ya yana nan tabbace akan kadaita Allah da riko da addininsa na musulunci ba wani abu na bala'i ko jarrabawa ko musiba ko yunwa ko talauci da yake canja shi yana tafiya ya karɓi kaddara duk inda ubangijinsa ya kaddara masa ya juyar da shi